0: applying God my reaction at the bill up and go come to the workforce development down in Chulik Echton had in the Lochquil Ren and Litnov Zeske that don't need in workforce development that I'm at. Damakun and Tom Bill up at Key Litnow and Rilmu drop out it. Yeah, King and Hogwood and Litnow Malran. To tune Nakin Rulach to cutting board at Sukan Kansul and a board at Lit Champink, going like secondary education or a little bit of college education. Tama could chill a tmula on board and he touched and go to Manroyasi. Yeah, Koyana, good morning.
1: E, Koyana Quatkaya Garlet and Tuntutu Lermka, Tuntutu Lermuni, Tamani Ila Kutamni. Asilram ka. Good morning, Amk Piluchi. Taima. Akudasu Awai, Chilikaknik Pilra. A Pivzak Chikaka Umun Kayagal Ram and Pichak Nachtikut. Good morning.
2: Hi, good morning, Sam.
1: E.
2: Mark Nagulmuga. Aru Laura. Akutawani doya Magutuka nispaka Magut nakin nilu walgit Sam piskanatin tagam tukurut kam Nunato Navgurugi pilakchakit Imakpiklu Kalukpatun Kligilugu Nukunriyaktugvetni Uni taksugis doya Tamang kuto kiduk siya lam kitaw na sunaw takka ding as tangs ka an kay na kun kajig naksa ko tagam akut ka din kan lakit kan riyam kan rumimi ukpak chala runani tuku manilgo aman na su kan kay na kun tamang kut lizngal gait pitang yil gait Tukurut kamknik, kiduht kanasamktu, tamaskontu pahkang, toh tamagmishtugu imuyit lagad, kiduht lagad. Uganis paka, toh kakku chilabut naka daima taksaksit, kanam chilagya kagut, magut nauching naku walgit. Uni taksugis tamagutam atugusting saksugi kutsoklugu tang niru suding. Umyong chagasum ni iduk magutkani tagam chiwila nakpa tagam chiwik khagaligi apkaw khagaligi chiwik kukpuk nagidagut nasin nagidagut kanguda yugni pichagi amtun nunakhaat Taukut chilkhuk nagi chasya dukut Tautintau pilakun Pilakun recognize lita kuma kumta kongkuta yupikini Sakpim illoksugut Tamakut pichakya atkani chilkukulugi chilkukutlu Agan kristaitsyo tamakut khatin takut khatin Chakkahpuk nagi Katun doi kaanis, muusku kaasun, niin nao tilak jaakut. Asii kiluku, tangni kiluku, kankainakun toga. Tallaka kaamustu, pitukla kaaludin. Naaka avai, manna juuskuk, paluk tahtaikshani, kuigut, to, tsuinatun asikaludin. Togam kiit ngakshatni ta mali luding to ka dura chan tama kun a tama kun muk illa chut khami uruwa kan shak lakhtu asan kun chorn kun tama kun pisu wes im mai ro de chai ro de chan ge chut ka ka ku yo wi ka ka ding na stoden stoden bi guni stoden bi jiru da gam ila gulugulugu na sun reda but awa yuk shormi aduk tait kanum chiksug nat kuinga aduk sanum gunasaka da gam ni chugni gulugug foklugi ulakh pashani mai chugga gujali nani 1600 chan yawani chai gunan da kih pasu ko sa loh lu gudamag mai ke gubina yuk gudaman ai bagni su ko kam pit na pit na yuk gudat umung sha ga nu naun na tu damam tum kirum bina yuk mai ngun ri tok ka kong gura patta chih tum nak sak ka put ri ka yung nak su da pak mu arn pir ru gu ju vi ju ru da um yok tu lu da kong gura pi sum tun pi kna gi ka um chik ki ma sum tun to ni sok ka ma gu a ga ni pak na bu gu ri ri an nu tun li jing an li
1: asikaka khangkuta yukunikha arnqirtuut klukutsappilallhat ahkutiulaamta a ahnallu unnerakken qayaagaarluni pillera makuuniktiuliqqartarkanik piluuni makut tiulaapput chakkaayunnaitai tiumakklarnaarlhortu iikitaki umun chale qayaagaarlaramun good morning Dorsu.
3: Hi, good morning.
1: Yikitak.
3: Hi, Yuktao Makan, Queen Harmut Pelkani, the Makumia, Muya Katogam, Kanrut, Nitukunitu, Kutfakti, Mani Queen Hami, Shafut Milaku, Ilakuyut Katnik, Workshop Akata, Kruyak, Kimakumit, Queen Harmut, my money. Pinko hala miwita luta. Ikayut mul, manna ikayut mulan kamin tinu ni juknu na chani ahan kaisu gut tintakin luki toasu tamana kaisun kitu miskak nutum sak atuk luku pilam tipusk mata nutum sak tukam atuk luku
1: Ja, what time back outing unnormal car?
3: Unnormal, what doesn't come is that our cars were to come. My aching cock, pink of holla, diungalita, yungaluting, unnakutali, unnakutali, nanganuf chakrating. Day and a half, day and a half, Makanta Nuna Chal Nayakuta Pilakut Togam Tribe Imwita, Consularita Kukakutnikai, not that Kugumakanta Togam Aya Lakukut. Tanakuluki Kutapintipusnat, Tanakogam. Kanruyut chanitama kut paisluki nasroyagut puttatni atukuluki.
1: Iii.
3: Tarin nakkulurai muka?
1: Ja, tarin nakkut nasihtyutin.
3: Okei, nyt jakuja nakkulani chukundula.
1: Iii.
3: Kuin harmiini welcome maagumauji, okei, bye.
1: Ja, kuja nakkulakaya gaulutin. Auhuna, jali jiulikahtnik. Jiulikahti kamtnik homa kuunik piluuta pilha ahum kaya gaulgit illi ta umyomni pikchaagin makutwani toh nangt ka haagaluting pilgit khuatn Ich kann recht sagen, inexperience. Damana. Doch, ich bin gut. Oder, ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut.
4: Ako ay pagkasu to kung bisemgan ni umiyot kanga esla kang lirilre piyo luto ng hukudiyul kaya tulad umiyot luto health issues ni wakat dosu ito nung yuchiul nunan kasam stove lam kso Tama na to'y umyong charaut naksakabot. Uksukpay lang. Tukuksukpay lang. Ako diyos pitukukay tukutuk charas kluda uksuman. To'y tama na umyong namko kanot ka ka. Doko kingan tam kan kayo Good morning.
1: Iye. Kuya nakpaskaya ka ulitin. Ako na chali утхвикин киллгу макутха а чиулекарлутин нун excuse me чиулекарлутин макут пиллерит нунаани а хотна аммлгми нунаани пиллерит макутта нунаалгини тони чиулекарлутин пааққамн иламхник тахуам а накмин иламхник а чаллеркат макут имигэлуки пипилартут а налуннерит къаппаэрэккъатамаана пэнилу а хонкутэккингуунэмтни укуни хи накмин иламни сиплингаамни малрухау югнахкук таммантлхик а той таманат той тотн айоққан тамман таммант кнатаяллхуукут иикитаки ханихчали юмн каягаулгаамун гуд морнинг а радио ниплуки плиз
5: дош хуинеққарпаапнга
1: и бамтхин
5: а а хуинга каксагасрамаакн кашхилумк я мичугниортоохан куяллахкут митаркамтин канхтуаллит тоайсуханкута кингунерпутумиаарлуку питтуукут аанапутаатапу хаккатан валхаарпутуатн пиугалхат тоайсуханкута чалиихнаамта хатн хисалохинга аккатан ванхаатхасна макаалтуатн пиугалха а макуттон хатте пиугалпут тоашу а кванихва митнахтукут ангиатте пинкатахлутин никуурин катахлутин ангиат кванихва пуктсит тоашу пинанмни пичхулатхасаанихниитлахтукут а нунаани халлортаммааниккус коқфагми а нашмгэтиукут полисартан туқ search and rescue а хуингаллутаммаавуткус хорфагмун амиакунаахсайнан рилингэма малисутаақама танхқалэртоа муқарпарпингина мэрмиппугуумаалууми миксуни сухтуфкунаани тамаакунтангаалэртукут муқарпаниктинаами пугуумаалуут мэрми тамаакутаммаани Пишт кайчуйтут. Полиша Church and Rescue. Тамана кушкофак нит туган пенглуни той чат пугу ранглутин мхамишу чат мухрит пугу манглутин. Тамакут пишт кайтнрит пугум шуаглутин пилриту хаглукит пугаклукит тамахун. А аччетун кпухлуки аквараклуки. Тоши куикин клуттаалит умиарахтангтуқ чавитту куигит манглиитник танглахтукуттингина мураккпугу пугуумааоқалраамарми нтақантайм пугерпанглахту таммааниттоонисқан а пишткаалгини тамаакут куигиттиллуатни пугуумаллерит пугум шоораатулитуллақаами кпухулутин пикуунгаасиннеруқ хангутаалу чалимаан ниннунаани уиталгаани китфутунна чахэхэлуку чатпугу малгит махми аквараклуки маттумкмаа канхиукулаа а пишткайтинхит мурахпит пугум шаралхит нтакаами таммааникус оффагми халлукаухат нунаачоорни уитангамта самаакут кпухулуки пичхулаут клахайтайм а бугумафкнаатин пеэката наллартстай таммакут а пичхулакааттут а машинерунатсалерхиаллуни маттумгам канхнатлокаалэртоа а таматумк а полиша чичен рескью амьянкхунн таамаакунут бугум шоагатуулиникчнаани пух пухулуки пэхкаут kita kuamatum kengan kang kenoglo. Apakah ngiling ramta bicara kesan ni ramta mukai shooting hok. Kita kuah unomk kutah kami tak ngetaya kuat. Mungkin orang tuh asyik duci unomk konak duci. Biu mukhu cita matum kan kalat ranga. Jadi su kengau kuna. Atus ko masa umiyak suku. Kita kwa. Bye.
1: Ii. Kaya na kwa kaya gawlutin. At ako na chali. Utakwikin kikliku chali. Magut kwa. Chiuli kakluten piluten peka mong. Ila mkhnik chali chalak kan kikita ki. Kwanik chali umun kaya gawlutin mong good morning. Hello. Pukul ni keling oktang.
5: Tahu.
1: Iki taki.
5: Aku na tanul kuda makalah siuti tahu na pinret kalau ku itu tingsut tekata hal tung piut lalret cancel lah sinam cancel lah kalau ku nastaluk tadi kaya na ku tebai.
1: Ii, aku nak doy cali, kaki nak sekaki kaki nak suku ping nak kecarimku, aku dah cel lekan kopi lu tingpek kata, mana ams kunik ikhwah suku bitot, experience sakit. Nasub kena kutot ngayon tam jalem ayas kalit na gumalutin tamatum tunginun certifyaw malutin su tamana amsrami maguninuna kagani chaun rituk ato ay ukaan ispak tangwagapu tamana tamaksag mong nunat ukutot na yukut. Jali su nutan makut. Nunalin kikluteng bilirit. Dovet nunanun illaw suteng peka mong japhnak sasinik tamana. Nutan toi jaleng lhkak japhnak suni. Dog tamak tau kumiunguf kenata tang vimhtkut. Totin toi ayukuk. Pitsiun rilngurmuk. Kankuma kekaya gaulo pinneeranga. Takuam toi totin tamana ayukuk. Taum kwankuta makuni nunah pagni wit aluta pingangilgani challak pitkluku upahdukut. Iki taki. Kita kata kakani sami. Kitu mktang kakumtaika ayo nakshamk usakluku ikayo nakhput pihci.